0: Proud descent. Okay. What should we do now?
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Waterboys, Fisherman's Blues, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Water Boys, Fisherman's Blues, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Water Boys, Fisherman's Blues, 1988.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Water Boys, Fisherman's Blues, 1988.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב דילן, ג'ון וסלי הרדינג, 1967.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Notting Hillbillies. Missing. Presumed having a good time. 1990.

0: איתו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88,
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: אתה לא יודע איך הוא לחיות.
1: רצו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
3: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
1: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות
1: יוחננוף, מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: 88. עכשיו תומר מול ויזון, כאן 88.

אחד מלהיטי הקאנטרי הגדולים, בוקר טוב לכם כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, איתי צימר ערך את המוזיקה, אני יודע שכבר נמאס לכם לשמוע את ההבטחה הזאת, אבל דורי חוזר בקרוב, הוא פשוט רצה להיות כמו ילד עוד פעם, ולהאריך את חופשת הקיץ. החופש הגדול. אז לא לדאוג, ואנחנו לווקסהאצ'י, יחד עם בדואין והרי אנד ריפראף, מבצעים יחד, מבצעות יחד את 13 של ביג סטאר, אחת הקלאסיקות, אחד השירים הראשונים שניסחו בצורה מופלאה את ההתאהבות הראשונית הזאת, בגיל 13-14, המפגש הראשון בין ילד וילדה, שמחליטים בהתחלה שהם רק יהיו חברים. אבל החברות הזאת, הידידות הזאת הופכת למשהו אחר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

you change your mind. ראלף מקטיר, Streets of London. כאן 88, אנחנו בשיר חדש, קוראים לו אופיר מילו, זה גם יוצר חדש. והשיר החדש שלו נקרא בכיוון הנגדי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הפקה מצוינת של ג'ף לין. כאן 88, אנחנו מכאן לשיר חדש של ג'אנגו ג'אנגו. קמי הוז.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

is the day. היום זה היום. היום זה היום שלכם. לא יודע בדרך לאן אתם, אבל היום זה היום שלכם. זה דדי אמרו, זה לא אני. זה היום בו החיים שלכם השתנו לטובה. אמן. אם אתם צריכים שינוי. רוצים שינוי? כאן 88, בוקר טוב לכם, למי שרק עכשיו מצטרף כאן תומר מולביזון איתכם, איתי צימר, ערך את המוזיקה, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד. עושים את זה עם last shadow.

ענקי צריך להגיד, זה היה חלק מאלבום של גרובר וושינגטון ג'וניור, שאירח את ביל ווידרס באלבום שלו. הסקסופוניסט. יצא מהשטאפ הזה דואט נפלא בין זמר לסקסופון, כאן 88. אנחנו לדואט נפלא בין קוטימן ודקל. Believe in you. תאי צימר ערך את המוזיקה. אני תומר מולביטזון. דורי בן זאב ישוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג ראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
3: בוחרים אלקטרולוקס,
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אריק סחרוב, דודו, כאן 88. אנחנו מכאן לפרינסס גו, זה הלהקה של מייקל סי הול, שרובנו מכירים כדקסטר, או שאתם זוכרים אותו מ... Six Feet Under, סדרת המופת של HBO. כך או כך, הוא גם מוזיקאי, לא רק שחקן נפלא, אלא גם זמר, מוזיקאי מצוין, יש לו להקה, Princess Goes, יש להם שיר חדש ומצוין שנקרא Stranger.

the streets have no name, החזון האוטופי של יוטו. עולם בו לרחובות, לשכונות, לערים, למדינות. אין חשיבות, זה לא אומר כלום עליך, אם אתה גר ברחוב הזה או הזה. זה בוסס על חלוקה למעמדות באירלנד לפי רחובות. לא משהו שייחודי רק לשם, כן? גם בישראל אנחנו אומרים, מי שבא משם הוא כזה, ומי שבא מכאן הוא כזה. במקום להסתכל על הבן אדם, לא משנה מאיפה הוא בא. Because I'm a man, or a woman, or something else, in a time impala.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: הטבעת נפלה.
1: תמיד אהבתי את הסיום הזה, שהוא קצת כמו השקט בשביל לשמוע את הטבעת נופלת. כאן 88, אנחנו לשיר חדש של סוקי וואטהאוס, שהיא קצת מולטי טלנט כזו, התחילה כדוגמנית, שחקנית, שיחקה בסדרה דייזי ג'ונס אנד דה סיקס, שקצת גנבה את הסיפור של פליטווד מק, אם אתם זוכרים, אם ראיתם את הסדרה, היא שיחקה את הקלידנית, ועכשיו היא מוציאה אלבום חדש, שבו גם מיק פליטווד מתארח על תופים באחת הרצועות. אנחנו בחרנו לכם את השיר הבא, הוא נקרא Back in Love. בחורה מוכשרת. סוקי וואטהאוס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

היו ימים שזה היה העתיד, נכון? 1999, השנת 2000 תגיע אחר כך, זה העתיד שדמיינו. ותראו איפה אנחנו כבר. כאן 88, אנחנו בסוף השעה 8, מגיעים ל-9. איתי צימר ערך את המוזיקה, דורי בן זאב ישוב בקרוב, אנחנו מבטיחים. אני תומר מולביזון איתכם בשעתיים הקבועות שלנו, עכשיו ב-9 עד 11. בינתיים הבלאק איז. Fever.

ג'יימס בראון. הצהרה. כאן 88, שוב תומר מולביטזון איתכם. אנחנו לג'אקו פסטוריאס, מי ששינה באופן לא מועט את האופן שבו מנגנים על בס והסאונד של בס במוזיקה. לפני 50 שנה, ב-1976, יצא אלבום הבכורה שלו, שפשוט נקרא על שמו, ג'אקו פסטוריאס. הוא היה בן 24, הוא עוד לא היה כוכב ענק, הוא עוד שנייה חבר ללהקת Weather Report, ויחד הם ממש השפיעו על פיוז'ן ועל ג'אז, וז'אקו באלבום הזה עובר מג'אז לפאנק, ל-R&B, מוזיקה קריבית, הוא כותב,

מאבד, גם כלי נשיפה ומיתרים, מערך שורה בלתי נתפסת של נגנים באלבום הזה, הרבי הנקוק והאחים ברקר וסם אנד דייב ששרים בשיר הבא, Come On, Come Over. זה אולי הסיפור ש... תראו, ג'קו אמנם שינה את הדרך שבה אנשים חושבים על בס חשמלי שומעים, אפילו במוזיקה הישראלית זה השפיע. סן פרנסיסקו של אריק איינשטיין מאוד בולט בהשפעות ג'קו פסטוריוס. כבר באלבום הראשון שלו הוא התעקש שנבין שהוא לא רק בסיסט, או שבסיסט הוא לא רק בסיסט. מבינים מה אני מתכוון? תשמעו, זה יופי, הוא נגן. ניגן, טוב, נכון.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
1: על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

נשמע שיר חדש של נדב אזולאי מתוך האלבום החדש שלו, אלבום דינוזאור צעצוע, שנוצר אחרי תקופה מאוד קשה. חלק מהשירים קשורים לאובדן אישי, וחלק למשהו קולקטיבי שחווינו כולנו בתקופת קורונה, במיוחד אנשי תרבות ומי שניהלו עסקים פרטיים, עצמאים, זו המילה שחיפשתי. תחושה של יום הדין. כך הוא קרא לשיר, שהוא כתב ממש בתקופה הזאת.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. לפני 60 שנה יצא אלבום בשם Autumn 66, יצא בספטמבר, האלבום השלישי של The Spencer Davis Group, והוא די תופס את סטיב ווינווד בדיוק ברגע שהוא מתחיל לצאת מתפקיד ילד הפלא ולהפוך ליוצר בפני עצמו. ווינווד היה בן 16-17 כשהוא הצטרף ללהקה, גם זמר עם קול מדהים, לא של ילד בכלל, וגם מוזיקאי על קלידן פסנתרן. ואחד הקטעים שממחישים את המוכנות שלו ליציאה לעצמאות, הוא קטע אינסטרומנטלי שהוא כתב בעצמו. וקשה מאוד לא לשמוע בו את השיר הזה, המקורי, את Green Onions. זוכרים את הקטע הזה של Booker T and the MGs? זו הייתה שפה מוזיקלית שחלחלה עמוק ל-R&B הבריטי. Green Onions בארצות הברית, כן? מ-62 של Booker T and the MGs. הפך בבריטניה לתקליט פולחן בקרב המוזיקאים, הרבה מעבר להצלחה שלו במצדים. דור שלם של להקות למדו שאפשר לבנות שיר על מעט תווים, גרוב חזק ודיאלוג בין אורגן לגיטרה, בין כלים אחרים, בלי שירה. אז 4 שנים אחר כך, ווינווד בן ה-18 כבר לא רק מקשיב לשפה הזאת, הוא מתחיל לכתוב בתוכה בעצמו. הנה, On the Green Light, אפילו השם מרמז לזה. בדרך לכתיבה מקורית צריך לגנוב קצת, צריך לעבור דרך ההשפעות שלך עד שאתה מגלה מי אתה.

שלום חנוך, שיר דרך מתוך חתונה לבנה, אלבום המכונן שלא הובן בזמן אמת, עם סאונד אגרסיבי חדש מהשואת ברוס ספרינגסטין, משהו שלא נעשה אז בישראל, לא הובן, רק עם השנים הפך למשפיע חשוב ואהוב. כאן 88, באמצע שנות ה-70, לפני האלבום הזה, כששלום חנוך היה בן פחות מ-30, הוא ישב בדירה שכורה באנגליה והרגיש שומלל ובודד, או כפי שהוא ניסח את זה, הכי חרה שיש, הגעתי לתוך עצמי, כך הוא אמר. והרגע הזה הוביל לכתיבת אחד השירים היפים והגדולים שלו בפרט, ובשפה העברית בכלל, שיר ש...

די שיקף שינוי תרבותי ישראלי, מעבר מאנחנו של ימי הקמת המדינה לאני של אחרי מלחמת יום כיפור והשבר בין האזרחים במדינה. 50 שנה אחר כך, הנכד של חנוך, עמרי קרן, חזר להמנון הזה לקראת יום הולדתו ה-80 של חנוך, והמצעד שלנו, מצעד ללא שם שישודר בשישי הקרוב, אז הנה הגרסה החדשה שהוקלטה במיוחד עבור המצעד. עמרי קרן, אדם בתוך עצמו, מוכשר הנכד, הרבה יותר מרק נכד.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: הערב בכאן 11 אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך
9: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

הביצוע הנהדר של פרנטק, כאן 88, כאן תומר מול ויזון, איתכם אנחנו נסגור את השעה הזאת, זה נהייתה אווירה דרמטית, נכון? לא יודע, או שזה רק אני, פשוט השיר הזה הכניס אותי לאיזה מוד. נסגור את השעה הנוכחית, הדברים שקורים לי בראש, וכנראה אתם לא שמים לב אליהם, ואז אני מדבר עליהם, ואז אתם לא מבינים על מה אני מדבר, כל נהיה סלט נורא נורא מסובך. אני צריך לשתוק יותר אולי. נסגור עם ביג צ'אט פליין ונחזור עם דיוויד בואי. מתאים לכם?

0: כאן 88. אנחנו לסאונד קצת אחר, אבל קשור בדייוויד בואי. לפני 50 שנה יצא אלבום הבכורה של The Modern Lovers. זה אלבום שמבקרי מוזיקה ממשיכים להציג כאחת החוליות החשובות בדרך כלל הפאנק, גם אם לא תמיד ברור בשמיעה הראשונה על מה כל המאומה, ולמה מבקרים כל כך מעללים את האלבום הזה, כי הציבור די אדיש אליו, המפתח הוא לזכור שרוב החומרים כאן, אומנם יצאו ב-1976, אבל הוקלטו בשנת 72, שנים לפני שהפאנק הפך לז'אנר. The Modern Lovers היו אובססיביים לוולווט אנדרגראונד ולג'ון קייל, שאפילו הפיק חלק גדול מההקלטות. בתוך המינימליזם והחזרתיות שלהם, אפשר לשמוע משהו שיהפוך אחר כך לשפה של הפאנק. מעט אקורדים, מעט קישוטים, קול לא מלוטש, שירים על החיים הרגילים, על היום-יום. ובשיר הבא, Astral Plane, יש עדיין רגל חזקה מאוד בשנות ה-60, משהו שמזכיר מאוד את The Doors, אבל בדיוק שם אפשר לשמוע את המעבר, מהפסיכדליה והגראז' של ה-60s, דרך The Velvet Underground ו-Stooges, אל הפאנק וה-New Wave. Should Riga Yagiu.
1: Tonight I'm all alone in my room. I'll go insane. If you won't sleep with me, I'll still

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אחרונה, רונה קיינן, כאן 88. אנחנו מכאן להרכב בשם The Cleaners from Venus, שם מושלם להרכב, ויש להם שיר חדש נהדר שנקרא Neverland for Now. מתחיל כמו עד סטאפ, לא?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
7: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
6: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. כאן 88, חזר למעסקת פרנסה, רובה אלפורד. יחגוג מחר 25 באוגוסט, יום הולדת 75, וזו הזדמנות טובה לדבר על אדם שעזר להגדיר לא רק איך מטל נשמע, אלא גם איך הוא נראה. לפניו היו כמובן רוברט פלנט ואיין גילן ואוזי אוסבורן ואחרים. לכן לא נהוג להגיד ולא נכון להגיד שהוא המציא את שירת המטל, הוא כן עזר לקבע סוג מאוד מסוים של שירה בעולם המטל, טנור גבוה, חיתוך, כזה מתחתי, מעבר משירה מלאה לצרכות, תחושה אופראית גדולה מהחיים, אבל אלפורד בעצם הוביל את ג'ודס פריסט, אחת הלהקות החשובות בהתפתחות המטל, להקה שהגדירה לא מעט מהאטיטיוד של הז'אנר הדי גברי אגרסיבי הזה במקור, ז'אנר שיש לו ממש שפה ויזואלית, מדים של ממש, ואת המדים האלו עיצבו לא מעט ג'ודס פריסט, ואלפורד כמנהיג שלה, ניטים, שרשרות, מילי ומכנסי אור, הרבה הרבה שחור, אבל אחד הסמנים הגדולים של המצ'ואיזם, האיש הזה, רוב אלפורד, היה גבר הומו שחי במשך רוב שנות השיא של ג'ודס פריסט, בארון. הוא חשש שהיציאה מהארון בשנות ה-80 תפגע לא רק בו, אלא גם בשאר חברי הלהקה ובלהקה עצמה. ב-1998, כבר כשהוא עזב את ג'ודס פריסט, הוא אמר באופן כמעט אגבי ברעיון ל-MTV שהוא הומו. בדיעבד, הוא תיאר את הרגע הזה כתחושת שחרור אדירה, והתגובה של קהל המטל הייתה הרבה פחות עוינת מכפי שפחד במשך שנים. הייתה מקבלת. אבל זה מעניין לגלות שדווקא ז'אנר כל כך כל כך מצ'ואיסטי, אגרסיבי במשך שנים, שעל פניו, כן, זה נורא שטחי, אני אומר את זה, מי שמכיר למטל העומק יודע שזה לא ככה, אבל איך שהז'אנר זה תמיד נתפס ונראה, דווקא חלק מאוד חשוב ממנו עוצב מתוך תפיסה לא מצ'ואיסטית כזו.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.
2: כאן 88. אנחנו עם שיר חדש עכשיו, של פולי טרי. נקרא דנג'ר.

8. כאן תומר מולביצון איתכם, אנחנו מסיימים 4 שעות יחד. נשתמע שוב מחר, תבואו לערוך איתי, נסיים את הקיץ יחד, ובינתיים נסגור עם אלווין בישופ. Fooled around and fell in love.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עכשיו בן ג'וריני כאן 88

שלום שלום ובוקר טוב. בוקר מאוחר. כמו שצריך להיות. מיסלוביץ. הלהקה הפולנית שהביאה לנו את הלהיט המטורף הזה, יש להם להיטים הרבה יותר גדולים מזה. אנחנו איכשהו נתקענו עם זה, כנראה שהיה שם איזה עורך מוזיקלי שפריץ רציני אי שם בשנות ה-2000 המוקדמות, שהביא לנו את הדבר הזה, וזה עדיין פזמון ישראלי מדבק. ישראלי הוא לא ישראלי, אבל בישראל הוא פזמון מדבק שאנחנו מכירים ומזמזמים, למרות שמי יודע מי אלה בתכלס. אתם ואתן על כאן 88, מתחילים שעתיים ביחד, הבאתי לנו אחלה מוזיקה שתעזור לנו לשרוד את תחילת השבוע הזה של אוגוסט, לי קוראים בן ג'וריני, ואנחנו ישר נרים באנרגיה, כי לפעמים צריך. עם בק.

Beck, Apple Night, מהאלבום השלישי שלו, Colors, שהוא עוד עשה דברים שאפשר לרקוד עליהם. עכשיו הוא בדרך לאלבום חדש ועצוב ויפה נורא, אבל אני גם מתגעגע לבק הזה, בק של פיפה. והאמת שאנחנו נשארים באנרגיות האלה לפחות. עם אחד שלא שמענו הרבה זמן. Right about now. The funk soul brother, check it out now. Fatboy Slim.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס
2: פלטינום. טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: תצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מעניין אם בתקופה כזו של הזמן אני יכול לנגן דג נחש בלי לדבר על זהב שחור. אבל יאללה, בוא נהיה חלק מהרמה, איזה סדרה. ואני בעיקר שמח על כל ההרכבים הקטנים האלה שהם ככה צצים להם. אני לא מזמן ראיתי, שמעתי, ילד די קטן מקשיב לשבק, ואחרי זה לכהן את מושון, ואחרי זה לכל מיני דברים כאלה, וכאילו, איזה נחמד זה. איזה נחמד זה שגם מגלים את העבר בתקופה שגם ההיפופ החדש הוא הכי תוסס שאולי אי פעם היה, שזה לדעתי גם כל התזמון של הסדרה הזאת הוא כאילו מצוין, כי באמת שאם אנחנו מסתכלים אחורה, אם אני מסתכל אחורה על אלבומים שאני זוכר ואני עדיין מקשיב להם שיצאו בישראל בשנים האחרונות, לא מעט מהם הם היפופ ומרגיש שאנחנו באמת פורצים פה דרך. וגם השנה אנחנו מקבלים, ויצא לי גם מושלם כל הפתיחה הזאת, כי יש לנו היפופ חדש עבורכם של ראפר בשם מאור, שעובד כבר לא מעט שנים, אבל זה פעם ראשונה שאנחנו מנגנים אותו כאן אצלנו, ויש פה סימפול גאוני של דנה ברגר. זה מאלבום שלו דרך ארץ אחרת. במקום אחר. מאור, חדש.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

מיני ריפרטון, Inside My Love. הכל פה טוב. יש לה קול לא נורמלי, והלהקה הזאת זה... שמש. ואני אפילו לא נכנס לכמה תקדימי זה, כל מה שהיא עשתה כאישה והטקסט הזה. אפילו נטו שיר, גם אם היא הייתה שרה על פרחים. פשוט מדהים, Inside My Love. ממשיכים לפסקל את הקיץ. עם הסטונס. ואחריהם, עוד סטונס. אולי לא אותם סטונס, אבל

אמפתיה לשטן. רולינג סטונס, כאן 88. זה קית' ריצ'רדס שהציע להפוך את השיר פולק הזה, אולי בוא נרים לו טיפה את המקצב ואולי נוסיף לו קצת עוד כלי הקשה והפך את השיר 60's רוק פולק הזה לסמבה, דבר שהשפיע המון המון המון עליו ובאמת אחד השירים הכי יפים שלהם. הלהקה הבאה עשתה לא מעט קדימה עבור המוזיקה, כלומר אנשים הלכו ולקחו ממנה דברים הלאה, כמו בריט פופ, אחת הלהקות שמקבלת קרדיט על להמציא את הבריט פופ, אבל היא גם להקה שהסתכלה לא מעט אחורה. עכשיו, הוכחה של המשפט, מי שלא יודע את ההיסטוריה יחזור עליה עוד פעם. Stone Roses לא רק לקחו לא מעט, ואפשר ישר לשמוע את זה מ-Sympathy for the Devil של הסטונס, אלא גם הלכו קדימה להמציא את הגל בריט פופ העצום הזה שמגיע אחריו עם אואזיס ובלר ופלפ. Fool's Gold.

Saint Etienne. Only love can break your heart. ההפסקה אחרונה לשעה. אנחנו חוזרים עם שיר חדש וגם טוב. איזה זכות. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
10: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.
12: כאן 88 חזרנו מההפסקה עם המיזם המאוד חשוב הזה, שיר פרידה. ממשיכים לשיר חדש, רוני ברדס עם הרג'ינה ספקטור וייבס, עם המלכה קוראים לזה, שתהיה אחלה הזנה.
13: יש לי

promise. A pessimist. Love is a losing game. מסיימת לנו שעה ראשונה כאן בכאן 88. כאן בכאן 88. יאי לוי תיקח אותנו עד לשעה הבאה. בא שוב. נשמע מוזיקה, נדבר קצת. חיים הטובים. נתראה עוד רגע מהצד השני.

Snowy White, Bird of Paradise. כאן 88 שעה שנייה. הננו. לי קוראים בן ג'וריני כאן איתכן, ואיתכן. נראה לי שנתחיל בהכי דרמטי, ואז נהיה יותר דרמטי. הבא בתור הוא אחד חדש ומאוד מעניין. אחד מהשירים שאני הכי אוהב מהשנה הזו לפחות. קוראים לו סרבי. השיר קוראים ורנס קורנר, ואתם תשימו לב איזה תנועות יש לו, הוא נפתח קצת קודר. אבל אתם תראו אותו זז הלוך ושוב מזה, ממש מגניב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

your head down. קרן אן, כאן 88. אולי אחת היוצרות המפורגנות ביותר בתחום העקיף. דרך פלייליסטים, דרך שירים טובים ברדיו ששומעים, אבל היא פחות מדוברת בשיח הציבורי כאמנית בפני עצמה, ואני אומר את זה כי חבל לי, כי אני כן מדבר עליה ככה, כי קרן אן היא אחת האמניות הטובות בישראל של המאה הנוכחית. כמות הז'אנרים. והכל ככה עם איזה צניות ועם הרבה יצירתיות, זה מאוד מוערך ומרגיש שהיא לא מקבלת מספיק, אז הנה אמרת. כי תראו את זה, שיר משנות ה-2000, כן? עכשיו אחריו, טים בקלי. שיר ג'אז פיוז'ן מה-60's. עובד לנו. זה לא פשוט לעשות את הדברים האלה. Buzz and Fly עם הגיטרה 12 מיתרים וכנראה מיליון שעות של ג'אז שהוא שמע תוך כדי שהוא המשיך לעשות פולק, ואיזה כיף שזה קרה. מנוחה של קיץ.

טים בקלי. באזן פליי, אני כל כך שמח שבשנות ה... אני לא יודע, כי לא הייתי ברדיו בשנות ה-60, אבל שניגנו את השירים האלה כל כך הרבה זמן, שהיום זה כבר סבבה לנגן ככה, כי אני באמת לא בטוח ששירים חדשים שיצאו, שישמעו ככה ויהיו באורחים האלה, ינוגנו מספיק ברדיואים. אז טוב, יש לנו את זה, כי זה ממש טוב, אני לא צריך הרבה יותר מזה. ואם כבר הלכנו לכאילו 60s והמון אוויר ושמש, אחד מכיוון אחר אולי. דום, דום, דום, בלינג, גום, בלינג, שהוא תמיד כיף. סטן גטס.

0: כאן 88. עם נוף אחר, יוני בלוך, יעל קראוס. תראו איזה יופי, חסכו ממני איתנו הרבה מאוד פרסומות היום. אתם לא רואים את זה באופן שאני רואה, אבל... יש לפעמים איזשהו קטע כזה שאמורות להיות פרסומות, ואז אני רואה אותו כאילו וכזה אין. ואני כזה, או, איזה כיף. אז זכינו היום כמה פעמים שתדעו לכם, מי שמאזין פה כבר איזה רגע. כאן 88, פחות פרסומות. ממשיכים עם שיר חדש שמגיע אלינו, מניר קנן, שהוא ממש הלך אותי לשיר הזה, אבל כאילו לגמרי בקטע טוב.
1: יש בתוכי...
0: אוי ואבוי לי קוראים לו.
1: אומרים מגננות של שנים.
0: ואז גם נרים, כי כאילו טיפה נרגענו.
1: מנחוש...

הייתה Be Good To Me של Beats International. כל הביט פה מגיע מאשר Guns of Brixton של הקלאש. שמה שמדהים זה שזו להקה הלבנה שמאוד הושפעה מג'מייקה, ובעיקר הרבה מאוד מהגרין ג'מייקנים שהגיעו ללונדון בגלל אימפריאליזם ובלה בלה בלה, שהשפיעו הרבה על הפנקיסטים הבריטים הלבנים עם מוזיקת רגעי ויצרו החלאות מטורפות כמו הקלאש. והנה, הרכב ביטס אינטרנשיונל לוקח את ההשפעות שלהם, של הקלאש, של דאב, ומחזיר את זה לגרוף שחור שלהם, עם דאב, Be Good To Me. גרסת הדאב ל-Just Be Good To Me. זמן טוב לחזור למקורות, שגם אחרי זה סומפלו על ידי בריטים, כן? תראו איזה גלגול שממשיך להתגלגל, לא? כי הרי את השיר הבא הרבה מכם מכירים בכלל בגלל פרודיג'י. נכון? מקס רומאו והאפסטרס. אחד הרכבים הכי חשובים בהיסטוריה של הרגע והדאב בג'מייקה. אז הנה שיעור היסטוריה אולי. או סתם חפירה, אתם תגידו.

0: מקס רומאו, והאפסטרס. צ'ייס דה דביל. מקווה שאתם בקטע, כי אנחנו ממשיכים עם עוד כאלו ישר אחרי הפסקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
9: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
2: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: למה שנעצור כאן?
1: צריך לסגור הכל.
0: אמנם לא ג'מייקני למהדרין, אבל בהחלט מושפע מדבר רגעי ג'ירפות. צריך לסגור הכל.

שוכנעתי. וגם אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום. אני מקווה ששאר הדברים גם בדרך. תודה רבה שהייתם כאן בשעתיים האחרונות. לי קוראים בן ג'וריני, שמחתי להיות איתכם. מיד אחריי אבנר גורלי. סליחה, מיד אחרי רוני ורטהיימר. אבל גם אבנר שמה. בלב ובמוזיקה. נסיים עם... לא בדיוק, אנחנו כבר לא באזורי הרגע שהיינו בהם, אבל אנחנו ממשיכים עם להקות אולי יותר מהצד האלטרנטיבי, שיש להן אהבה מאוד גדולה לדבר הזה. רוקסי מיוזיק. שבערך אהבו את כל הז'אנרים בעולם, נכון? ככה זה מרגיש. More than this. שיהיה המשך יום נעים.

אהלן, אהלן. צהריים טובים. כאן 88. יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום שני. הכי פרשס שיש. עם דפש, מוד. עם אבנר גורלי שעורך את המוזיקה מכאן ועד ארבע, אני רוני ורטהיימר ואתם, מה שלומכם היום? ואנחנו כבר עם שיר חדש מבחירות האורחים ואפילו בכיוון הנגדי. זה סינגל של אופיר מילו, צנוע, כמעט סודי, אבל בכיוון נכון. ושיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: באנו לעשות שמח. 12 דקות כמעט אחרי אחת, כאן 88. עוד מעט נמשיך לרקוד, אבל קודם הפסקה קצרה, שתי דקות וקצת, ודהו יהיו שם, יהיו כאן, מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: תצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-18:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88. בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.
0: חזרנו עם בבא אוריילי מתוך Who's Next, האלבום המופתי של The Who, 1971.

הרכב לונדוני שנקרא על שם חנות, אמנם לסולן קוראים ממפורד, אבל החנות אין לה קשר. ממפורד אנד סאנס. עכשיו נעבור לאמריקה ולטרנסטייל. להקה מבולטימור. וזה נקרא I care. כולנו. Take care. גם אם זה קצת בדאגה.

אינקבוס עם Love Hurts, וכשאהבה כואבת מתחילות האשמות. You're No Good, זה שיר שיצא לראשונה בתחילת ה-60s וזכה ללא מעט גרסאות ב-1974. ראשית ימי הדיסקו. יצאה הגרסה של לינדה רונסטאט.

שזה היה עמוק, וזה נשאר עמוק מאז, כמו הרגש. או יותר נכון, The Feeling. השיר חדש של סטיב לייסי, שהביא לנו בזמנו את Bad Habits. לא כזה הרגל רע להתחבר לרגשות שלך.

0: פליטווד מק, Tell Me Sweet Little Lies. אנחנו נשתדל להגיד לכם את כל האמת בפנים. האמת היא שעכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של קצת יותר משתי דקות וחצי, ואז חוזרים עם שלומי וחר.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
10: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
14: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
13: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתוך אלבום שנושא את אותו שם, תרגיל בהתעוררות, שלומי שבן עם חברי הקולקטיב שמנגנים איתו, והאחת והיחידה חווה. כאן 88, כמעט 5 דקות ל-2, סוף שעה ראשונה מתוך 3 שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שני. עכשיו נוחתים דווקא עם Tuesday afternoon ועם המודי בלוז, ומיד אחר כך שעה שנייה וגם שלישית. יישארו איתנו עד יום שלישי.

ככה זה לאהוב אותך ברי סחרוב פותח שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד תוכנית הצהריים של יום שני כרגיל איתכם עד ארבע וכרגיל עם שיר חדש מבחירות האורחים ששייך לפרינסס גוז זה נקרא סטרנג'ר וזה לא קשור לנסיכים הארי ומייגן.

0: Stop me if you think you've heard this one before. אנחנו נעצור להפסקה קצרה, ואז נחזור עם שיר ששמעתם כבר בעבר ותמיד כיף לשמוע מחדש.
1: כן, 88. מיד חוזרים.
2: 88. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
13: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: תוכנית הצהריים של יום שני, כמעט 2:15, זה הזמן להזכיר את מצעד ללא שם. חוגגים יום הולדת 80 לשלום חנוך ביום שישי הקרוב, בין 10 ל-2, וכנראה אפרופו המצעד הזה גם נדבר על אריק. לא נשמיע שירים של יונתן גפן ושם טוב לוי במצעד, אבל הנה זה כאן, ותמיד בעיקר כשמתעסקים בשירים מהתקופה ההיא יש תחושה שיכול להיות שזה נגמר.
14: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולד,

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

the Zombies, She's Not There. גם Prudence לא ממש הייתה שם, שם באשרם, בו בילו הביטלס מספר שבועות. שם כתב ג'ון לנון את השיר שסוזי and the Banshees עשו לו גרסת כיסוי.

טיים אימפלה, Let It Happen, 32 דקות אחרי 2, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו ישר עוברים אל צד ב' של תוכנית הצהריים, עם החדש של ג'אנגו ג'אנגו, קמאוס. ואיתכם עד 4.

20 דקות לפני 3, כאן 88. Massive Attack. דמעות זולגות, גם עגלי זהה, צריך להוסיף במציאות שלנו. ובמציאות שלנו כבר שידרנו שיר ליום שלישי, עכשיו נחזור למציאות האמיתית. Monday, Monday.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Joel, הנה New York State of Mind. זה מתוך האלבום Turnstiles מ-1976. שמונה דקות לפני שלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים, יום שני בשבוע, ואנחנו בתנועה, במבט, עכשיו עם אלון עדר ולהקה. איזה שיר.

ועם U2 מתוך ג'ושוא טרי אנחנו מסיימים את שעתנו השנייה, תוכנית הצהריים של יום שני. ואם עדיין לא מצאתם את מה שאתם מחפשים, אולי תמצאו בשעה השלישית. וישארו איתנו.

You showed me. וזה עבד. אהלן, אהלן, אהלן. The Lightning Seeds. פותחים שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שני. שלישית ואחרונה. אבל מלאה בכל טוב. כפי שאפשר להיווכח משיר הפתיחה. ומי שאולי קלטה את המסר היא סוקי ווטרהאוס, כוכבת בריטית בהתהוות, עכשיו גם כאישה וכאימא, לא רק ילדה יפה, עם אלבום בשם Loveland ועם Back in Love, מה שאומר שלמדנו משהו מהטורטלס ומהחידוש של ה-Lightning Seeds. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, סוקי ווטרהאוס, שתהיה האזנה נעימה.

0: What's the name? ינואר 1975, אולפני Electric Lady, Electric Lady Studios בניו יורק, עם מפגש ענקים בין דיוויד בואי לג'ון לנון, שמוליד את השיר הזה שנכנס אחר כך לאלבום Young Americans. ואנחנו Young Israelis יוצאים להפסקה קצרה לנשום קצת ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

דני ליטני כתבת בראש אחד לקראת מופע משותף עם יהודית רביץ ואת ההפקה המוזיקלית של מתי כספי אפשר לשמוע בבירור. אנחנו בדיוק בשלוש וחצי כאן 88 תוכנית הצהריים עם The Killing Moon שמשגע אותנו מהחום באמצע היום, הירח החם הזה. אלה Echo and the Bunnymen.

Killing Moon. אתם על כאן 88 ואנחנו לקראת סוף אוגוסט, ואם אתם רוצים עוד משהו הפוך על הפוך לחום הכבד, הנה ציפייה לאביב עם שיר חדש של השלישייה הישראלית העונה לשם רסקו, In Spring.

רוקפור מתוך בחזרה לשבלול. לאחרונה הם הוציאו צעד נוסף, והכל, איך לא, קשור למצעד ללא שם, או יותר נכון לאיש שכתב והלחין, ויחגוג בשבוע הבא יום הולדת 80. שלום, מזל טוב, אנחנו ממש מתרגשים ומזמינים אתכם ביום שישי בין 10 ל-2 למצעד ללא שם. ועכשיו אנחנו בצהריים, 3:45 כמעט, והנה משהו סוף סוף שתואם לעוצמת השמש המקומית, טקסס סן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: בוחרים אלקטרולוקס,
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: הערב בכאן 11.
9: אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
10: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך...
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

רואל אוטיס במוד הנכון לגרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום שלישי, שני שש דקות כמעט לפני ארבע. אנחנו לוקחים את זה למעלה כאמור לקראת סיום עכשיו עם פריימר סקרים.

באווירה גוספלית כזו ועם הרבה תקווה בלב, אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שני. תודה רבה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות. קבי דסטה תהיה כאן ממש עוד מעט. אני רוני ורטיימר, ניפרד עם משהו עוד יותר גבוה, higher ground, ועם סטיבי וונדר. ניפגש מחר בין 13:00 ל-16:00 כרגיל. שיהיה המשך יום טוב ותעופות. יאללה ביי.

0: עם המילים Lovers Keep on Loving, רוני נפרד, ומיד, מיד הסלמנו לטרלולה של מדינה קטנה שמתחמקת מצהריים כברת. כי זה רק נדמה לכם שאנחנו לא שוזרים בכוונה שירים לרצפים פואטיים. לפעמים זה קורה באמת באופן המודע, אבל זה תמיד שם, כי בכל זאת, אתם על כאן 88. זה מקום שבו מאוד אוהבים מוזיקה, ואפילו יותר מזה אוהבים להשמיע לכם ולכן אותה. אלה שבחרו להיות כאן איתנו מכל המקומות בשלהי יומם, בדרכים ובבית, נעים נעים מאוד שאתם כאן, אפילו הכרחי, אין לנו מקום מלחם מקום. סמדר שפר כמו תמיד ערכה לנו את המוזיקה באהבה רבה, אני קפידסטה ואנחנו מסלימים אף יותר, כי עברנו אולי 4 אפוקליפסות מאז 2019-2020, ונדב אזולאי כתב את האפוקליפסות האישיות והקולקטיביות והגלובליות היטב בשיר החדש שלו. והספיג אותו גם בהרבה תקווה.
1: זה לא יקרה ביום אחד.
0: יום הדין.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: just my imagination. חברות, אתן לכאן 88, ואיתכן השם הכי פן להגיע, וקסהאצ'י, שם הבמה של קייטי קראצ'פילד, שהוא כיפי בערך כמו שהשיר הבא הזה מרקח ומרווח. מתוך אלבום הקאנטרי פופ האחרון שלה. חוץ מקטע האמריקנה הזה עם MJ לנדרמן.
1: Photograph of us in the spotlight on my hot night I was drifting in and out
0: יש בו גם שמות כמו אמילו הריס, דולי פרטון.
1: Right back to it.

החיות חיים עם סאמר גרל, ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם נערת הקיץ המקורית, ממש נושא שנוי במחלוקת, שלא הוכרע עדיין בינה לבין סופיה לורן, זו גיליאן הילס, סינגל הראשון שלה מגיל 16, זובי זובי זו.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידאה.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איפה הילד? מי שהוא שומע אותי ואתם על כאן 88, אנחנו משאירים לכם את החיבור למציאות די רופף, אבל הפעם בלי החלק של המצוקה, שזה נחמד סך הכל אם אתם שואלים אותי. אני אישית מתחברת, זה שיר חדש של The Cleaners from Venus, מה-EP שלהם מהשנה שעברה, והוא יוצא שוב השנה באלבום שלהם. מין תנועה חלומית לעבר. Neverland for now.

0: free.
1: פול סיימון, 50 דרכים לעזוב את האהובים שלכם. ותראו מה זה, לא ניצלנו אף אחת מהן. תמיד, תמיד חוזרים אליכם. בלי פחד להיראות נושים אפילו לרגע. וגם עכשיו, הפסקה קצרה וכרגיל, נתראה מהצד השני.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
10: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
9: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נאור בך, King of a One Horse Town, ואתם על כאן 88. חברים, חברות, אמרו שלום לגן עדן, וגם לסופה של השעה הראשונה שלנו. Temple of the Dog וקריס קורנל, עם שיר האבל על אנדרו ווד, שבסוף הפך לאלבום שלם, Say Hello to Heaven.

פיטר גבריאל. עדיין עצמו, מסלסברי היל. ואתם לכאן 88 פותחים פותחות שעה שנייה לזמננו יחד. בדר שפר על העריכה כמו תמיד, אני קבי דסטה, ואנחנו עם חדש יחסית של מוניקה סקס. הם חגגו בשנה שעברה 3 עשורים של קריירה ויצירה, ועשו את מה שעושים כשחוגגים 30. הם פשפשו רגע אחורה בסיפור האוריג'ין שלהם, והלכו ושלפו מזיכרונות הנאורים שלהם את הממש לחם וחמאה של המוזיקה שלהם, שבכלל, בכלל, בכלל מגיעים מפאנק. הם שתלו השראה פי-פאנקית בגיטרה, בכינורות, בכל מיני דברים חשובים בתוך השיר הבא. שיר חדש, כישוף כנגדי.

0: הדג נחש, עוד הרכב שחוגג 30 שנה של דיוק, פשוט דיוק על זמני. לצערי, כן? הייתי שמחה, היינו שמחים, שלא מעט שירים שלהם יהפכו ללא רלוונטיים כבר בנקודה הזו. אבל לא השיר הזה, כמובן, שלהם ושל פלד. הכל יסתדר. ואתם על כאן 88, הכל גם ישוב. השירים ימשיכו מיד לאחר ההפסקה הזו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס
3: פלטינום. טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: תצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט.

Sunday Kind of Love, או בעברית ישראלית אהבה של יום שבת, תטה ג'יימס, השראה לכל כך הרבה נשים חשובות באחיית ה-60s סול, ואחת מהן זו לב ידין, הכוכב העולה, שיר מתוק מאלבום האחרון שלה מהשנה שעברה, A Couple Minutes.

0: אריתה פרנקלין מחדירה כל כך הרבה סול לספניש הרלם, שיש להם משל עצמם, אבל מסוג אחר לגמרי. קאבר להיט של בני קינג מ-1960, זה ספניש הרלם, ואתם על כאן 88. אנחנו חוזרים לישראל, למטרופולין.
1: לישון בלי לחלום,
0: לישון בלי לחלום.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

מאור אלואשווילי, ראפר חולוני למי שלא מכיר. ראפר שבנה בעצם את האלבום השני שלו, החדש שלו, סביב השאלה, האם נשארים פה או לא במדינה הזו עם יוקר המחיה, שאלה שצפה ובאמת הייתה בכל מקום בשלוש שנים האחרונות במיוחד. אגב, גם את הפריצה שלו עושה סביב הנושא הזה בגדול ב-2020 עם דני עבדיה. שש שנים אחר כך הוא הכניס את דני לקטע מעבר, שבו הוא מדבר על זה, על המחיר של הצלחה מחוץ לישראל. זה שיר חדש במקום אחר. ואתם על כאן 88. עכשיו עם לוניז ומייקל מרשל. I got five on it.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: בוחרים אלקטרולוקס,
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הערב בכאן 11.
6: אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
7: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך.
5: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. אתם על כאן 88 ואנחנו בתחילת ה-80s. אחד השירים הכי לפרצוף פוליטיים של The Clash. שהפכו את ה-MIA למפורסמת.
9: Straight to hell.

חייזרים משום מה התעניינו במקום הזה, ומסיבה אפילו פחות ברורה הרצו סקירה זריזה ומזוקקת על גרמניה. אני אישית מציעה להשמיע להם את המודל של קראפטוורק, שזה גם קצת הגשר בין בני אדם לבין החייזרים באיזשהו מקום. כאן 88, אנחנו חוזרים בעל כורחנו לחדור הארץ עם פלסיבו, כי צריך לסגור שעות. הפעם את השנייה שלנו, וזו הגרסה שלהם ל-Running Up That Hill. עוד שעה לפנינו.

די פרבל לליניה של דונבן ואתם על כאן 88 פותחים, פותחות, שעה שלישית לזמננו יחד, עריכה של סמדר שפר איתנו כמו תמיד, אני כבידסטה ואנחנו עם חדש והיפנוטי של שני חברים שג'ימג'מו במקרה ויצא להם שיר רפסודאי במיוחד, אלא יוסר רבי, שם של המפיק הניו זילנדי קלם אוהר, שלו ושל לייטסי טאוורס, גיטריסט בדרך כלל, אבל כאן הוא אחראי על הפסנתר. הזה שמאגן את השיר, קראו לה המבנה של השיר, בעיה מעגלית ולא מוגדרת. כזו שמנסים בכוח לדחוף לתוך חור מרובה. Varen's Corner.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: אסף עמדורסקי, בראשית. ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם לאונרד כהן. בערב הוא, בבית המלון שבו ג'ניס ג'ופלין חיפשה את קריס קריסטופרסון. ולשמחתה או לצערה, אין לדעת, מצא את לאונרד כהן. ועל זה הוא כתב את צ'לסי הוטל, נאמבר 2.
1: While the limousine

0: Men I trust, show me how. ואתם על כאן 88 למי שצריך. אנחנו עכשיו עם אריק איינשטיין. סלעת.
1: מכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.

0: סלעת, ואתם על כאן 88 למי שצריכה אפילו עוד אריק ויש אותה שם בחוץ, עיבוד חדש של שרי זק לוי ויוגב לוזמן, ביצוע שהוקלט במיוחד עבור מצד שלום חנוך שלנו פה בכאן 88, וגם לשיר הזה גיטרה וכינור יש התאמה די מושלמת מבחינת המבצע, כי יוגב לוזמן הוא באמת גם גיטריסט וגם כנר.
1: בטח.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובסומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: הערב בכאן 11. אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם ארבע חתונות.
9: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך.
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. אתם על כאן 88, ולאלה מכם שלא הספיקו לטוס לחול באוגוסט עם שאר המדינה אבל ממש רצו, אז קצת רוח של חופשה בחוף מדניאל הפיק ולורן פלד תביא אותה אליכם.
11: Honey, I'm too shy.
10: Sun and lemonade.

מייקה קוסטה. היא ילדת אפשר לומר פלא עם On My Own, ואתם על כאן 88. אנחנו לעת פרידה, נפרדים עם שני שירי פרידה שונים. אז אני אגיד לכם קודם כל תודה רבה שהייתם כאן, כמו תמיד, פשוט תודה. מקווה שיהיה לכם רגע של נועם. תודה לסמדר שפר שערכה לנו. אני קבי דסטה, מזכירה שהגענו כבר ל-911 ימים מאז שהאימנות קאסאו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה. מאוד מאוד חשוב שתזכירו את שמה. ואנחנו מתקדמים מכאן למיצקי, שיר מפברואר האחרון. החלק הנאחז בפרידה. I'll change for you.

0: בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
1: 88 מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
10: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: הערב בכאן 11 אחרי החדשות ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות
12: אם תעשה פדיחה אני גומרת אותך
11: ומיד אחר כך הפשוטה בפרק חדש תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: כאן 88
11: נשדר את האסקט מרווין גיי כל פרקי האסקט מחכים לכם בכל זמן באתר וביישומון של כאן חפשו כאן 88 אסקטים
13: ב-2003 מגזין הרולינג סטון פרסם לראשונה את אחת הכתבות הכי פופולריות ומעוררות המחלוקת שלו רשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים
14: המקום הראשון היה באופן צפוי אולי סארג'נט פפר של הביטלס מאז צאתו ב-1967, הוא נחשב לאלבום המשפיע, החדשני והשלם ביותר של עולם הרוק. ומכאן, גם של עולם המוזיקה בכלל.
13: כולנו נולדנו לקביעה הזו. הביטלס השפיעו על הכל. אבל ב-2020 המגזין פרסם רשימה מעודכנת, והפעם, מהפך.
14: ברשימה המעודכנת, What's Going On של מרווין גיי, תפס את מקומם הבלתי מנוצח של הביטלס.
13: אלבומו What's Going On העניק חירות למוזיקאים אפרו-אמריקאים למתוח את הגבולות המוזיקליים והפוליטיים של האומנות שלהם. כך נכתב בביקורת שהכתירה אותו כאלבום הגדול ביותר בכל הזמנים.
14: האמת היא שבכלל לא צריך את המבקרים או הדירוגים של מגזין הרולינג סטון בשביל הקביעה הזו. מספיק לעקוב אחרי מה שקורה ברדיו, במצעדי הבילבורד ובאתרי הסטרימינג, בשביל להבין שב-2021, המוזיקה של מרווין גיי נוכחת בחיים שלנו יותר מהמוזיקה של הביטלס.

0: כשאלבום יצא ב-1971, מרווין גיי כבר בילה למעלה מעשור בתעשיית המוזיקה עם עשרות להיטים מצליחים ולמעלה מ-20 אלבומים. אבל What's Going On נשמע שונה לחלוטין מכל מה שעשה לפני כן.
1: כיצד הפך מרווין מכוכב פופ וסמל מין ששר שירי אהבה, למשורר פורץ גבולות ששר על אלימות משטרתית, מלחמה, התמכרות לסמים, ואפילו על הבעיות האקולוגיות של כדור הארץ?
0: איך הילד שבכלל חלם להיות פרנק סינטרה אפרו-אמריקאי ולשיר בלדות, יצר את אלבום הקונספט הראשון של הסול?
1: וכיצד הוא מרד בחברת התקליטים שלו, אחת החברות החשובות והמצליחות בהיסטוריה, כשהוא נאמן אך ורק לאמת האומנותית שלו?
2: T stands for time, or checking out. Take his one.
0: אמא של מרווין, אלברטה, הגיעה מבית מפורק. אביה היה איש אלים שהיכה את אשתו ואף ירה בה. הוא מת כשאלברטה הייתה צעירה.
1: כשהתחתנה ב-1935 עם סר מרווין גיי, אביו של מרווין, היא לא ידעה שמצפה לגורל דומה. אביו של מרווין מעולם לא אהב אותו באמת, כך היא סיפרה בריאיון, והוסיפה שמרווין הבין זאת מגיל צעיר. הילדות שלו הייתה מלאה באלימות שצילקה את נפשו, והוא הרטיב במיטה עד גיל מאוחר. כשהגעתי לגיל 12, כבר לא היה סנטימטר בגוף שלי שלא הוקה על ידי אבי. התוודה מרווין בריאיון ב-1982.
0: גם טרור פסיכולוגי היה חלק מהטקטיקה של אביו. הוא היה מכריז בפניו שהוא עומד להקות אותו, מצווה עליו להתפשט ושולח אותו לחדר לחכות. ואז, רק כעבור שעה או יותר, הוא היה מגיע עם החגורה. מרווין סיפר שזה היה עינוי גדול יותר מהמכות עצמן. הוא תיאר את החיים בבית עם אביו כחיים עם מלך, אדם כוחני, חזק ואכזר שהיה צריך לרצות אותו כל הזמן.
1: אבל מרווין סירב להתיישר ולקבל את המרות של אביו. הוא המשיך למרוד בו, למרות שידע מה המחיר. וייתכן שעשה זאת כי הבין שזו הדרך היחידה לזכות בתשומת ליבו.
0: מרווין פנס גיי ג'וניור נולד ב-2 באפריל 1939 בוושינגטון די-סי. אביו היה דרשן ודמות בכירה בכנסייה אקסצנטרית שנקראה בית האלוהים. כנסייה ששילבה בין יהדות אורתודוקסית לנצרות.
1: בשונה מאפרו-אמריקאים רבים שהיו נוצרים רגילים במרכאות, במשפחתו של מרווין לא אכלו חזיר, שמרו שבת ואפילו הקפידו על כשרות בפסח. היית צריך לראות את הפנים של המוכרים היהודים כשנכנסנו לקנות מצות בפסח, הוא סיפר בריאיון. הם לא חגגו חגים נוצרים כמו חג המולד או חג הפסחה, ובקהילה האפרו-אמריקאית היו מי שהסתכלו עליהם בצורה מוזרה, מה שהפריד את משפחת גיי מרוב האנשים.
0: גם הזהות המינית המטושטשת של אביו בלבלה והביכה את מרווין הצעיר. אביו היה טיפוס גנדרן שאהב להתלבש בבגדים מוחצנים, ושפת הגוף שלו תוארה כנשית מאוד. אמא של מרווין סיפרה שבעלה היה קרוס-דרסר. הוא לבש לענתו את השמלות, הגרביונים ואפילו התחתונים שלה.
1: בנוסף לכל אלו, אביו של מרווין גם היה בטלן. לאחר שעזב את תפקידו בכנסייה בגלל מחלוקות פנימיות, הוא כמעט לא עבד בשום עבודה מסודרת, וברוב הזמן אמו של מרווין פרנסה את בעלה הרודן ואת ארבעת ילדיהם. כל אלו הביאו את מרווין לפתח יחס מיוחד לאמו ולגונן עליה. הוא חשב שהיא האישה הכי יפה בעולם, ושאף אחת אחרת לא יכולה לתפוס את מקומה.
0: לימים מרווין יצהיר שהוא מוכן למחוק את כל עברו פרט אליה. היא גם זו שתמכה בו, עודדה אותו להתמיד עם השירה, ואף אמרה לו שיום אחד הוא יהיה כוכב. לולא אמא שלי שתמיד הייתה שם ועודדה אותי לשיר, סיפר מרווין, הייתי אחד מהמקרים האלו שאתה קורא בעיתון על ילדים שהתאבדו.
1: מוזיקה הייתה חלק מעולמו מגיל צעיר. כבר כשהיה בן 4 הוא החל לשיר בכנסייה של אביו, וחלם להפוך לזמר מקצועי. הוא למד לנגן על פסנתר משמיעה בלבד, וניגן בטקסים של אביו. אבל בתיכון מרווין החל להתרחק מהמוזיקה הדתית של הכנסייה. משהו אחר תפס את האוזן שלו.
3: You saw me crying in the chapel.
0: בסוף שנות ה-40, The Orioles הניחו את היסודות לדו-ואפ, תת ג'אנר בריתם אנד בלוס שצמח בקרב בני נוער אפרו-אמריקאים בערים הגדולות של ארצות הברית. להקות של נערים אפרו-אמריקאים בערים מתועסות שלא יכלו להרשות לעצמם כלי נגינה, שרו לרוב בלדות נוגעות על רקע הרמוניה ווקלית קבוצתית, מקצב בסיסי וליווי כמעט אפסי של כלי נגינה. הם מילאו את החסר בג'יבריש והעברות חסרות משמעות כמו דו וואפ.
1: הדו-ואפ שצמח בשנות ה-40 ברחובות, כבש את תחנות הרדיו בשנות ה-50, עד שנדחק לשוליים בשנות ה-60 בידי ז'אנרים שהושפעו ממנו רבות. בילדותו, מרווין הצעיר מצא נחמה במוזיקה הזו ובשירה הרגישה. היא חדרה אל ליבו ועזרה לו להתמודד עם הבדידות ועם תחושת הזרות שהרגיש במשפחתו ובבית הספר. זו הייתה השירה שחיברה אותו על השכינה וגרמה לו לפנטז על אהבה טהורה.
0: כך God Only Knows של הקפריס כמעט הרג אותי, סיפר מרווין. השיר הזה נפל מגן עדן והיכה בי בין העיניים. כל כך הרבה נשמה, כל כך הרבה כאב.

הדו-וופ היה הכנסייה החדשה של מרווין, אבל הטעם המוזיקלי שלו היה רחב יותר. הוא אהב את בילי הולידיי ואת מיילס דייביס, והעריץ את ריי צ'רלס, האיש שלדבריו הזכיר לכולנו מאיפה הגענו. אבל המוזיקאי שהיה עבורו מודל ההשראה הגדול ביותר, היה בכלל לבן.

0: החלום של מרווין היה להיות פרנק סינטרה השחור. הוא פינטז על סגנון החיים הרהבתני, אך אלגנטי שלו, וחלם להיות זמר מצליח וגם שחקן בהוליווד שמוקף בנשים כמוהו.
1: לקראת סוף התיכון, בית הספר כבר פחות עניין אותו. הוא התחיל להבריז משיעורים ולקח חלק בשלל להקות דו-ופ חובבניות. אבל רגע לפני שהקריירה המוזיקלית שלו תתחיל, מרווין החליט להתנסות במשהו שכיום נראה לו צפוי, אבל אז, בשנות ה-50, היה נקודת המוצא של צעירים אפרו-אמריקאים רבים. בגיל 17 מרווין עזב את בית הספר והתגייס לחיל האוויר.
0: באמצע המאה הקודמת, הצבא היה מקור פרנסה יציב עבור גברים אפרו-אמריקאים בעולם שלא השאיר להם הרבה ברירות. חלקם האמינו שדרך הצבא הם יוכלו להשתלב טוב יותר בחברה האמריקאית הלבנה. בטווח הרחוק הם לא טעו, אך אז, בזמן אמת, גם בצבא הם נדחקו לתפקידים זוטרים ונתקלו בהפרדה ובאפליה גזעית.
1: גם מרווין שגה באשליה הזו כשהתגייס לצבא כדי לצאת מהכלא של אביו. אביו לעומת זאת טען שהוא זה שהציב לו אולטימטום. לסיים את בית הספר וללכת לקולג' או להתגייס לצבא. כך או כך, האשליה התפוגגה מהר, והרומן של מרווין עם הצבא היה קצר.
0: הוא לא הצליח להשתלב במערכת ולקבל את הסמכות של המפקדים. בתמימותו הוא התגייס לחיל האוויר כי תמיד חלם לטוס. מרווין האמין שהוא מיועד להיות טייס כשבפועל הוא קילף תפוחי אדמה ונשלח לבצע עבודות שחורות. אחרי כמה חודשים הוא התייאש והחל להעמיד פני משוגע עד שנפלט מהמערכת הצבאית על חוסר התאמה. במכתב מהמפקד שלו נכתב כי כל זמן נוסף שתורה עם מרווין גיי יישאר בחיל האוויר הוא בזבוז זמן, משאבים וכסף. אני דורש את שחרורו המיידי ללא עיכוב.
1: מרווין חזר לוושינגטון ב-1957 עם תחושת כישלון. בהתחלה הוא נזרק אצל חברים ולא העז להיכנס לבית הוריו מחשש שיראה את אביו. זמן קצר אחרי הוא הקים את להקת הדו-ופ הרצינית הראשונה שלו, דה מרקיז. דה מרקיז הופיעו במועדונים ובבתי הספר בוושינגטון, אבל שום דבר לא התרומם. עד שהם פגשו את אחד מענקי הרוק אנד רול של שנות ה-50.

0: בואו דידלי היה דמות מפתח בהתפתחות הרוקנרול. השיר שלו בואו דידלי מבוסס על מקצב שבעתיד יקרה על שמו. המקצב של בואו דידלי ימצא את דרכו לשירים רבים של הדור הראשון והשני של כוכבי הרוקנרול הלבנים. מי אלוויס. ועד הרולינג סטונס. כולם צעדו בדרך שסלל. למרכיז ומרווין פגשו את בו דידלי ב-1957 והוא הפיק את הסינגל הראשון שלהם ולמעשה את ההקלטה הרשמית הראשונה אי פעם של מרווין גיי. אבל מרווין לא הוביל את השירה בסינגל הזה וגם לא ברוב ההופעות של הלהקה. זה תסכל אותו. הוא רצה להיות בפרונט ולא לחלוק את התהילה עם זמרים נוספים. אלא שעוד לא הייתה תהילה בכלל לחלוק. The Marquees לא הצליחו, הם לא היו מקוריים מספיק, וייתכן שההפקה של בואו דידלי לא קידמה אותם. דידלי משך לכיוון של מקצבים ורוקנרול, והכוח של מרווין והחברים היה במלודיות ובהרמוניות הקוליות. לדידלי גם הייתה תדמית של מאצ'ו, שלא התאימה לעדינות ולקול הרך של מרווין. הכישלון תסכל אותו עוד יותר. הוא המשיך לחמוק מאביו, והתגנב לבית המשפחה בסתר כדי לקבל קצת אוכל וכסף מאימא שלו שתמכה והאמינה בו. דמות האב שמרווין גדל בצילה הפכה אותו לאדם רדוף ומלא בקונפליקטים פנימיים. אדם תחרותי מאוד ושאפתן שהאמין שהוא גאון, אבל פחד שהוא בעצם זיוף אחד גדול.
1: מלא בעצמו ומשוכנע שנועד לגדולה מצד אחד, ומפוחד וחסר ביטחון מהצד השני.
0: גבר עם חזות שרמנטית שעתיד להפוך לסמל מין ולהתפרנס מרמיזות מיניות, אבל גם גבר ביישן להפליא שלא בטוח בזהות המינית שלו.
1: מרווין חיפש כל חייו דמות הבאית למרוד בה, כי חשב שרק כך יזכה בתשומת ליבה. אחד הראשונים למלא את תפקיד האב היה המוזיקאי והמפיק ארווי פוקווה. Bam.

0: הרווי פוקווה היה מבוגר ממרווין ב-11 שנים. השיר סינסירלי של ההרכב שלו, The Moon Glows, מ-1954, היה להיט דו-ווופ.
1: ב-1957, הרווי פיטר את חבריו להרכב והופיע לצד בואו דידלי. בשיחה עם דידלי מאחורי הקלעים, הוא שיתף אותו במחשבה שהוא חושב להקים מחדש את ההרכב עם מוזיקאים אחרים.
0: רצה הגורל, ואחד מחברי הלהקה של מרווין שהיה נוכח שם, סיפר לו על המרכיז. וכך נפתחה עבור המדלת בפעם השנייה. הפעם היא מוזיקאי מנוסה ושאפתן יותר, פרפקציוניסט ומאסטר בהרמונות קוליות.
1: בתחילת 1959, מרווין בן ה-19 עזב את וושינגטון ועבר לשיקגו, כדי להצטרף להרכב החדש, Harvey and the New Moon Glows. הוא אמר על כך, רציתי להגיד לאבא שלי שאני מקווה לא לראות אותו שוב לעולם.
0: תחת הנהגתו הקפדנית של הרווי, הם יצאו לסיבוב הופעות בדרום ארצות הברית. במהלכו, מרווין נחשף לראשונה למריחואנה, שתהפוך למשענת שאליה יישען כל חייו עד שיעבור לקוקאין. הם הקליטו מעט מאוד חומרים משלהם באולפן, ומרווין זכה להוביל את השירה רק בשיר אחד, במאמה לוצ'י.

0: הם אומנם לא זכו להצלחה גדולה, אבל הם כן זכו ללוות ענק אחר.
1: מרווין וחבריו ללהקה שרים את ההרמוניות מאחורי צ'אק ברי בלהיט שלו Back in the USA.
0: בסוף שנות ה-50, The New Moon Glows כבר היו חדשות ישנות. השירים שלהם לא הצליחו, והדו הפך לדוח. את מקומו תפס ז'אנר חדש שהיה תפור למידותיו של מרווין, אלא שמרווין היה האחרון לזהות אותו.
1: כבר ב-1954, ריי צ'ארלס הניח את היסודות למוזיקת הסול כשחילל את הקודש. הוא מיזג בין לחן של שיר גוספל דתי מהכנסייה אפרו-אמריקאית לבין טקסט מיני מעולמות הריתם אנד בלוז.

בסוף שנות ה-50, המיזוג הזה חצה את גבולות הקהילה האפרו-אמריקאית, כשבשנת 59, ריי צ'ארלס כבש את תחנות הרדיו הלבנות עם הלהיט "וואלה אסי". שיר שמתחיל בכנסייה,

0: אותה אנרגיה מינית שהייתה נוכחת גם בשירי ריתם אנד בלוז וברוק אנד רול, נשמעה לפתע פחות מאיימת על רקע הפקה מעודנת ולחנים פחות אגרסיביים.
1: הסול פתח את הדלת אל תחנות הרדיו הלבנות. הוא הוציא אומנים אפרו-אמריקאים מהגטו הרדיופוני של תחנות הריתם אנד בלוז. בתחילת שנות ה-60, הזמר סם קוק, שהיה כוכב גוספל, החל לשיר שירי סול וכבש את אמריקה הלבנה.
0: הבייבי בומרז האמריקאים, הדור שנולד אחרי מלחמת העולם השנייה, התאהבו בסול. הסול יהפוך לסמל של אחווה ויתרום להפלת החומות הבין-גזיות.

0: כשהסול כבש את ארצות הברית ומשם את העולם, מרווין עדיין לא ויתר על החלום שלו, לשיר בלדות ולהפוך לפרנק סינטרה האפרו-אמריקאי. הוא האמין שהוא יהיה כוכב גדול והבין שלא יוכל לעשות זאת כחלק מלהקה.
1: גם ארווי פוקווה זיהה את הפוטנציאל של מרווין כאומן סולו, ובתחילת שנות ה-60 הם נטשו את הלהקה. ארווי הקים חברת תקליטים עצמאית שבה הוא החתים את מרווין. כמו עם אביו, כך גם עם ארווי. מרווין יזם ריבים רבים כדי לזכות בתשומת ליבו.
0: כל זה השתנה כשדמות הבאית חדשה נכנסה לתמונה. בסוף שנת 59, ארווי קיבל הצעה מחברת אנה רקורדס להעביר את הפעילות שלו לדיטרויט תחת חסותם. הם אהבו את ההפקות שלו, וכך הוא ומרווין פגשו לראשונה את ברי גורדי.
1: ברי גורדי נולד ב-1929 בדטרויט. גם הוא עזב את בית הספר בכיתה י' א', ובתחילת שנות ה-50 גויס למלחמת קוריאה. כשהוא שב לדטרויט ב-1953, הוא החליט להקדיש את חייו למוזיקה. הוא החל לכתוב שירים וגם פתח חנות תקליטים שהתמחתה בג'אז. אבל החנות פשטה את הרגל. קהל בדטרויט העדיף לשמוע את הבלוז. דטרויט הייתה מרכז תעשיית הרכב האמריקאית. וכמו רבים, גם גורדי מצא את עצמו עובד במפעלים. אבל תוך כדי הוא עדיין המשיך לכתוב שירים ולחלום בגדול.
0: במקביל, אחיותיו הגדולות אנה וגווין גורדי עשו גם הן את צעדיהן הראשונים בעולם המוזיקה וכתבו מספר להיטים עבור אתה ג'יימס וג'קי ווילסון. בזכות הקשרים של משפחתו, ברי פגש את ג'קי ווילסון שהקליט כמה מהשירים שכתב. הלהיט הראשון של גורדי היה "Rit Petit" מ-1957.
1: את הכסף שקיבל בעקבות הצלחת השיר, גורדי השקיע בהפקה. הוא נתקל במקרה בסמוקי רובינסון, מנהיג להקת המיריקלס, בזמן שהוא יצא מתוסכל מאודישן כושל. רובינסון החזיק מחברת עם מאות שירים שכתב. נוצר ביניהם חיבור מיידי, והם החלו ליצור ביחד.

0: אחרי שנתיים ואחרי מספר לעתים, הם היו מתוסכלים מחברות התקליטים שהעלימו מהם הכנסות. סמוקי רובינסון שכנע את ברי גורדי לפתוח חברת תקליטים משלו. ב-1959, בעזרת כסף שלווה ממשפחתו, גורדי הקים את טמלה רקורדס. אחיותיו הגדולות, אנה וגוון, הקימו במקביל את אנה רקורדס.
1: שנה אחר כך, שתי החברות התאגדו תחת השם מוטאון. משחק מילים על משקל הכינוי של דטרויט, מוטורטאון, עיר הרכבים.
0: מוטאון הייתה חברת התקליטים הראשונה בבעלותו של אפרו-אמריקאי שהפכה לאימפריה, ולאחת מחברות התקליטים החשובות בהיסטוריה של המוזיקה.
1: מוזיקאים שלה הצליחו גם בקרב הקהל הלבן, עם להיטים שהפכו לאבני דרך. סמוקי רובינסון, הקומודורס וליונל ריצ'י, ג'קסון 5 ומייקל ג'קסון, יהיו לימים חלק מהשמות הגדולים שמזוהים עם מוטאון.

0: גורדי ניהל את החברה שלו ביד רמה בהשראת מפעלי ייצור הרכב הגדולים של פורד בדיטרויט שבהם הוא עבד. כמו פס הייצור של הרכבים, מוטן הייתה פס ייצור של אומנים ולעיתים עם צוותים של כותבי שירים ומפיקים ולהקת בית שכונתה The Funk Brothers.
1: השיטה שבה להקה קבועה נגנה בכל השירים שהחברה הוציאה לאומנים שונים יצרה את הסאונד של מוטאון, חותמת סאונד נצחית שבולטת עד היום. מעין ז'אנר סול בפני עצמו.
0: מוטאון החזיקה גם במחלקת גילוי כישרונות, יח"צ ואפילו מחלקה לבניית תדמית. מחלקה שעבדה עם המוזיקאים על הגיאוגרפיה והגשה, על שפת הגוף, על הנימוסים וההליכות ועל בניית הביטחון העצמי שלהם.
1: מוטאון הפכה לסיפור הצלחה. אחת משתי חברות המוזיקה ששלטו בסצנת הסול המתפתחת של שנות ה-60. בעוד שהסאונד של מוטאון היה מעודן ומוקפד יותר, חברת סטקס, המתחרה ממפיס הדרומית, הביאה צד מחוספס ובלוזי יותר של הז'אנר.

שתי החברות חתומות על אינספור להיטים ועל תהליכים משמעותיים במוזיקה מאז ועד היום. אבל מוטאון, בחסות פס הייצור התעשייתי שלה, הייתה הצליל של אמריקה הצעירה.

0: כשמרווין הגיע לדיטרויט בעקבות ארווי פוקואה בסוף שנת 59 ופגש שם לראשונה את גורדי, הוא ידע מיד שזה האיש הנכון להתקרב אליו.
1: גורדי בחושיו אחדים זיהה מיד את הכישרון הלא מנוצל של מרווין, שבאותו זמן עבד בכלל כמתופף. ברגע שברי זיהה את הפוטנציאל שלי, אמר מרווין בריאיון, הוא הציע לארווי הצעה, וארווי מכר אותי תמורת סכום שלא ידוע לי, אבל אני בטוח שהוא היה כל כך נמוך שזה יביך אותי לגלל.

0: זו הייתה ההתחלה של מערכת יחסים ארוכה ומורכבת בין מרווין לדמות האבאית החדשה שלו, דמות שרכשה אותו בעבור חופן דולרים.
1: אבל מרווין הניח את האלבון בצד. כפי שגורדי זיהה בו כישרון, מרווין זיהה בגורדי את העתיד שלו, והוא הבין שהוא רק צריך סבלנות. מוזיקאים רבים עמדו בתור להיכנס לאולפנים של מוטאון. חלקם התחילו בכלל בעבודות שונות בלייבל לפני שזכו להקליט שירים.
0: מרווין התחיל את דרכו במוטאון כמתופף בהופעות של המיריקלס לצד סמוקי רובינסון. זו הייתה הדרך שלו להתקרב לראש הפירמידה, לגורדי. מוקף כישרונות שגרמו לו להרגיש מאוים, מרווין עשה צעד נוסף לכיוון ראש הפירמידה. הוא החל לצאת עם אנה גורדי, אחותו הגדולה של ברי.
1: היא הייתה מבוגרת ממנו ב-17 שנה, ויש טענות שהמרחק של מרווין מאימו האהובה שנותרה בוושינגטון, הוביל אותו לזרועותיה של אנה. כשהם הכירו לראשונה, מרווין היה בן 20, והיא בת 37. הם אהבו זה את זו, אבל היחסים ביניהם היה כמובן צד פרגמטי. חוסר הביטחון של מרווין לצד האופי התחרותי שלו, גרמו לו לחשוב שהדרך היחידה להתקדם היא להתקרב אל מוקדי הכוח. עם הרבה יותר ניסיון וביטחון ממנו, אנה תדחוף את הקריירה של מרווין ותעזור לו לפרוץ.
0: גם עבור גורדי, הטשטוש בין היחסים המקצועיים והאישיים היה נוח. דרך אנה, הוא השיג שליטה גדולה יותר על מרווין.
1: עוד לפני שגורדי ראה במרווין זמר שיכול להיות בפרונט, הוא ראה בו מוזיקאי וכותב שירים. אך למרות זאת, ולמרות שמוטאון נתמכו בריתם אנד בלוז ובסול, גורדי השתכנע ואפשר למרווין ללכת עם החלום שלו ולהקליט אלבום ג'אזי. אלבום שפונה לקהל מבוגר יותר, בהשראת נט קינג קול, וכמובן, פרנק סינטרה.
0: מרווין הקליט את המחווה שלו ל-Witchcraft, להיט של סינטרה מ-57.

0: לקראת אלבום הבכורה שלו הוא החליט להוסיף את האות E לשם משפחתו. הוא התבייש בשם גיי ולכן החליט לעדן אותו, כמו שסם קוק הוסיף את האות E לשם משפחתו. על פי חלק מהביוגרפים, מרווין עשה זאת כדי להפיג שמועות על זהותו המינית, וגם כדי ליצור מרחק בינו לבין אביו.
1: האלבום The Soulful Moods of Marvin Gaye ראה אור ב-1961 בהפקתו של גורדי, והיה כישלון מסחרי. מרווין מבצע בעיקר קלאסיקות ג'אז, ונשמע לא בטוח בעצמו, כמו מישהו שעדיין מחפש את הזהות המוזיקלית שלו.
0: בהמשך הדרך, מרווין נטען שמוטאון לא תמכו בו, ולא רצו שהוא יהיה זמר פופ. אבל האמת היא שמוטאון ניסו לשווק את מרווין כנטקין קול החדש, והם ניסו לעשות זאת במשך כמה שנים, עם אלבומים שנכשלו בזה אחר זה. גם בזמן שהיה ברור לכולם שמרווין טוב יותר בשירי ריתם אנד בלוז ובסול.
1: מרווין היה מתוסכל. הוא ראה מסביבו אמנים מתפוצצים וכובשים את המצעדים. בחלק מהלהיטים האלו הוא אפילו השתתף.
0: מרווין מתופף ב-Please Mr. Postman, השיר הראשון של המרוולטס מ-1961. הלהיט הראשון של מוטאון שיכבוש את המקום הראשון במצעד הפופ של בילבורד, ואפילו יזכה לגרסה של הביטלס.
1: במאי 63 הוא שוב ראה את ההצלחה מהמושב של המתופף, הפעם מאחורי ילד פלא בן 13 שכונה אז Little Stevie Wonder.

0: מרווין קינה, הוא גם רצה לקחת חלק בהצלחה. ובמהלך מחושב של אדם תחרותי, הוא החליט לזנוח חלומות קטנים ולהתמקד בתמונה המלאה.
1: בשלב מסוים הבנתי שלשיר בלדות וג'אז זה אולי מגניב, אבל גם אני רציתי להיט.
0: הוא אמר בריאיון והוסיף.
1: בלי להיט, גם אם אתה יוצא עם אחותו של הבוס, יש סיכוי שיבטאו לך בתחת ויעיפו אותך. מוטאון לא היו שם בשביל האומנות, הם היו שם בשביל הלהיטים.

0: ביוני 1963 זה סוף סוף קרה. למרווין היה להיט מוטאון קלאסי, כיוון שהוא סוף סוף הקליט אחד כזה. השיר "Pride and Joy" הגיע למקום העשירי במצעד הפופ, והוציא את מרווין מהגטו של הרדיו האפרו-אמריקאי, הישר אל לב הרדיו הלבן.
1: שנה אחר כך, כשהביטלס נחתו לראשונה בארצות הברית, הם התארחו אצל מרי דקיי, שדר הרדיו שקידם את המוזיקה שלהם מתחילת הדרך. הביטלס ביקשו ממנו להשמיע את "Pride and Joy" של מרווין.
0: מרווין כתב את השיר הזה על אהובתו, אנה גורדי, וב-1963 הם התחתנו.
1: ב-1964 הייתה אחת השנים המוצלחות בקריירה של מרווין. בסיבוב ההופעות של מורטאון, הוא היה האמן המרכזי, כשלצידו היו כמה מאומנים החדשים של מורטאון, כמו סטיבי וונדר, הסופרימס והטמפטיישנס.
0: כמה מחבריו המוזיקאים כבר הבחינו אז עד כמה מרווין לא הרגיש בנוח על הבמה. הוא לא ממש ידע לרקוד ושר עם עיניים עצומות מרוב שהיה מבויש.
1: חבריו למורטאון באותן שנים העידו כי חוסר הביטחון שלו מנע ממנו חופש אמיתי על הבמה, ולכן הוא לא ידע איך לרקוד ולזוז, מה שכמובן הגביר את החרדה.
0: בניגוד לחרדת ההופעות, אולפן ההקלטות היה הסביבה הבטוחה של מרווין. שם הייתה לו יותר שליטה. ובאותה השנה, ב-1964, הוא הקליט את כמה מהלהיטים הגדולים שלו.

0: חלק מהשירים שהוא שר ייכנסו לקנון של המוזיקה הפופולרית.
1: השיר How Sweet It Is יהפוך לסינגל המצליח ביותר שלו באותם ימים. 10 שנים אחרי, הוא יזכה לתחייה מחודשת בביצוע של ג'יימס טיילור.
0: בקיץ של 64, מרתה והוונדלס שחררו את אחד השירים המזוהים ביותר עם מורטאון.
1: אומנים רבים ביצעו אותו במשך השנים, מהמאמאז אנד פאפאז ועד הדואט המפורסם של דיוויד בוי ומיק ג'אגר. מרווין גיי, שמתופף בשיר, היה גם שותף לכתיבתו.
0: אבל למרות הכל, ולמרות שהוא היה נשוי לאחותו של הבוס, מרווין לא היה בראש סדר עדיפויות של גורדי.
1: באמצע שנות ה-60, מוטון הייתה בשיאה, עם לעיתים שמככבים בו זמנית במצעדים, ועם להקה אחת שבלטה מעל כולם. אף אחד לא צפה את הסופרימס, סיפר מרווין בריאיון. זה כאילו ברי גורדי שיחק במכונות הימורים בווגאס ויצאו לו 3 דובדבנים 10 פעמים ברצף.
0: מרווין קינה בהצלחה של הסופרימס, במיוחד בהצלחה של הכוכבת העולה, דיאנה רוס, וביחסים הרומנטיים שלה עם גורדי.
1: היה לה כוח שלא היה לי. לי היה את אנה שיכלה לדבר עם ברי, אבל לדיאנה היה את ברי בעצמו. במשך שנים הייתי אובססיבי עם המעמד שלה ככוכבת.

0: לא רק הסופרימס הגיעו למאותן אחרי מרווין וטיפסו לפניו לראש סדר העדיפויות. בסופה של 1964, הטמפטיישנס פרצו עם My Girl, הלהיט הראשון שלהם שהגיע למקום הראשון תחת ניצוחו של סמוקי רובינסון. כמה חודשים אחרי, גם הפורטופס הגיעו לפסגה. הקונפליקט הפנימי של מרווין המשיך לאורך כל שנות ה-60. הוא דרש יחס מיוחד והאשים את גורדי בכך שהוא לא מקדם אותו מספיק, אך גם מרד בו ללא הפסקה.
1: מצד אחד הוא קינה בהצלחה של חבריו למוטאון, ומהצד השני הוא לא תמיד הסכים לשחק את המשחק כמוהם.
0: ב-65 הוא שיתף פעולה עם הנוסחה של מוטאון כשעבד עם סמוקי רובינסון ושחרר לעיתים כמו דאגון, הלהיט הראשון שלו שהגיע למקום הראשון במצעד הריתם אנד בלוז.
1: אבל באותה השנה הוא עדיין התעקש על החלום הישן שלו. לקראת סוף השנה הוא הוציא אלבום מחווה לאחד הגיבורים שלו, ומי שבמובנים מסוימים באמת היה פרנק סינטרה האפרו-אמריקאי, נט קינג קול.

0: גם האלבום הזה, כמו הניסיונות הקודמים שלו לשיר קלאסיקות ג'אז ולפנות לקהל הלבן, לא הצליחו. אבל גורדי היה ממולח מספיק כדי לזהות את הפוטנציאל ולא לוותר.
1: הוא היה זה שהבין איך לבנות את התדמית של מרווין. הוא נתן למרווין להשתעשע בניסיונות שלו בזמן שהוא התחיל לבסס את מעמדו כסמל סקס על ידי שידוך בינו לבין זמרות מצליחות מהלייבל.

0: הראשונה הייתה מרי ווילס. אחרי הסופרימס וסטיבי וונדר, הלהיט שלה "My Guy" מ-1964, היה השיר השלישי של מורדאון שהגיע למקום הראשון במצעד הפופ, ועשה קרוס אובר לקהל הלבן.
1: האלבום שהיא ומרווין הקליטו באותה שנה יחד, הרוויח מההצלחה שלה.
0: שנתיים אחרי, ב-66, מרווין הקליט אלבום דואטים נוסף, הפעם עם הזמרת קים ווסטון.
1: הכיוון של גורדי היה נכון, אבל עוד לא הוכיח את עצמו.
0: אף אחד משיתופי הפעולה האלה לא זכה להצלחה כמו הצמד הבא של מרווין ב-67, השידוך המוזיקלי המוצלח ביותר של מורדאון.

0: קיימת הראל החלה את הקריירה שלה בראשית שנות ה-60.
1: מי שגילה אותה היה ענק הסול, ג'יימס בראון. ב-1965 גורדי צפה בהופעה שלה והחתים אותה במוטאון.
0: חוץ משילוב הקולות של מרווין וטאמי, ההצלחה שלהם תמונה בעיקר בכימיה שהייתה להם ביחד. מחוץ לבמה הם היו חברים טובים, כמו אחים, ולא היה ביניהם מעולם גשר רומנטי, אבל על הבמה הם יצרו מתח מיני מחשף.
1: טאמי שהייתה צעירה ממרווין ורצתה להוכיח את עצמה, גם אתגרה את מרווין להיות טוב יותר. יחד הם הפכו לצמד המצליח והפופולרי ביותר בתקופתם.

0: השיר "Ain't No Mountain High Enough" שהופק בידי ארווי פוקואה, יצא בשנת 1967 ונחשב עד היום לאחד הדואטים האהובים והחשובים בכל הזמנים.
1: באוקטובר 1967, מרווין וטמי הופיעו בקולג' בווירג'יניה. טמי לא הרגישה טוב וסבלה מכאבי ראש, אבל החליטה לעלות לבמה בכל זאת.
0: שני שירים לתוך ההופעה, ובדיוק כשהתחילה לשיר את "Ain't No Mountain High Enough", היא התמוטטה הישר לזרועותיו של מרווין. חברי הלהקה ליוו אותה אל מאחורי הקלעים, ומרווין המשיך את ההופעה לבד.
1: זו הייתה ההופעה האחרונה של טמי. זמן קצר אחרי, היא הובחנה עם גידול במוח שמנע ממנה להופיע ולהקליט. במרץ 1970 היא הלכה לעולמה בגיל 24 בלבד.
0: הצד האגוצנטרי באישיות של מרווין גרם לו להאשים את עצמו במצבה ובמותה. המחלה של טמי והמוות שלה טלטלו את מרווין ושינו את מסלול הקריירה שלו. הם היו חלק מרכזי ברצף של אירועים שיובילו אל What's Going On, יצירת המופת שלשמה התכנסנו.
1: בסוף שנות ה-60, הניסויים של מרווין עם אנה, אחותו של הבוס שלו, נקלעו לקשיים. למעשה הניסויים האלו מעולם לא היו מוצלחים, והשניים בגדו זה בזו ללא הפסקה.
0: אבל כאמור, היו לניסויים האלו תפקיד מקצועי ולא רק רגשי, והפרקטיקה ניצחה. השניים נשארו יחד למרות הסבל.
1: מרווין התחיל לצרוך יותר סמים כדי להקהות את הכאב. את המריחואנה הוא החליף בקוקאין, והחל לפתח התמכרות שיאבק בכל חייו. הוא אפילו הצטייד באקדח, ולדבריו ניסה להתאבד כמה פעמים באותם ימים, ותמיד עצר את עצמו בסוף.

0: גם ארצות הברית עברה טלטלה. הרצח של מרטין לותר קינג ב-4 באפריל 1968 הצית גל מחאות ומאומות ברחבי הארץ. מלחמת וייטנאם הלכה והסלימה, והצעירים שהזדהו עם תרבות הנגד חיפשו מוזיקה אחרת ושירים עם משמעות גדולה יותר.
1: מוטאון הייתה מנותקת מכל השינויים האלה. היא התרחקה מדיונים פוליטיים ומשירי מחאה כמו מאש.
2: זאת למרות שבמשך השנים ברי גורדי תרם כסף למאבק האפרו-אמריקאי והקים לייבל נפרד וקטן שהפיץ על גבי תקליט את הנאום המפורסם של מרטין לותר קינג, I have a dream.
1: גורדי דאג שהאומנים שלו יראו טוב, ישירו, ירקדו ויחייכו, ובעיקר לא יהוו איום על הקהל הלבן.
0: הקונפליקטים האלה והדיכאון האישי שלו יובילו את מרווין ל-What's Going On.
1: רק שכדי לקבל את העצמאות שאפשרה את What's Going On, אלבום שיצא נגד העקרונות של גורדי, מרווין היה צריך לבסס את מעמדו. ובשנות ה-60 המאוחרות, הוא סיפק את כל הקבלות.

0: העבודה שלו עם הרכב הווקלי The Originals על הלהיט Baby I'm For Real הוכיחה את כוחו של מרווין גם ככותב שירים, כמעבד וכמפיק. השיר שיצא ב-69 טיפס לראש המצעדים ומחר למעלה ממיליון עותקים.
1: אבל ההוכחה הגדולה ביותר לכוחו של מרווין כאומן עצמאי ויצירתי ששובר את הגבולות נמצאת בשיר אחד ששנות ה-60 לא היו שלמות בלעדיו.
0: I heard it through the grapevine כבר היה להיט גדול של מוטאון שהצליח להגיע למקום השני במצעד הפופ בביצוע של Gladys Knight and the Pimps.
1: הגרסה של מרווין אמנם הוקלטה קודם לכן, ב-1967, אבל דווקא אז החושים של גורדי הכשילו אותו. הוא לא רצה להוציא אותה כסינגל.
0: באוגוסט 68, הביצוע של מרווין ראה אור באלבום In the Groove, אלבום הסולו הראשון שלו אחרי שנתיים של אלבומי דואטים.
1: השיר אומנם לא נכתב בידי מרווין, אבל הוא יצק לתוך הביצוע שלו את כל הכאב שמילא אותו בכל פעם שגילה שאנה בגדה בו. כמאמר השיר, הוא גילה על הבגידות דרך נתיב השמועות.
0: כל מי שנתקל בביצוע הזה מזהה במהרה את האותנטיות של אחד הזמרים הגדולים בהיסטוריה. With some other guy you knew
1: before, between the two of us guys you know I love... רק אחרי ששדרי רדיו השמיעו את גרייפווין ללא הפסקה, לגורדי כבר לא הייתה ברירה, אלא לשחרר את השיר כסינגל. גרייפווין יהפוך לסינגל המצליח ביותר של מרווין ושל מוטאון, ולאחד השירים הגדולים בכל הזמנים.
0: ב-1998 הוא ייכנס להיכל התהילה בטקס פרסי הגרמי כהקלטה היסטורית חשובה. מרווין שר את הטקסט כאילו הוא חי כל מילה ומילה, כיוון שהוא באמת חי כל מילה בשיר הזה. I'm just about to lose my mind,
1: honey, honey, well. ההצלחה של גרייפווין הפכה לנקודת מפנה בקריירה של מרווין. הוא הוכיח את עצמו, בעוד שגורדי טעה.
0: עכשיו כבר הייתה לו יותר אמירה בנוגע להקלטות שלו, ובשיא ההצלחה שלו עם שירי אהבה שטיפסו לראש המצעדים, הוא מאס בהם. העולם מתפוצץ סביבי, איך אני אמור להמשיך לשיר שירי אהבה? הוא שאל. לימים הוא יגיד, ראיתי מדינה על סף מלחמת אזרחים שנייה, ומשהו השתנה בי. צורך אז לכתוב מילים ומוזיקה שיגעו בנפשם של אנשים מילא אותי.
1: אבל הדרך אל החופש המוחלט שיאפשר לו לצקת תוכן לשיריו עוד הייתה ארוכה. בפרק הבא נפגוש את מרווין בעשור החדש, ברגע שבו הוא מטייל את כל הכאב האישי שלו והכאב שחש על מצב האומה האמריקאית והעולם בכלל, ליצירת מופת ש-50 שנה אחרי עדיין ממשיכה להדהד.
0: האזנתם לפרק הראשון של מרווין, במלאת 50 שנה ל-What's Going On. לפרק השני תוכלו להזין בכאן 88 הסקטים באתר וביישומון של כאן.
1: רשימת מקורות ניתן למצוא באתר כאן בעמוד ההסקט. שם תמצאו גם פלייליסטים והסקטים נוספים.
0: את המיקס והסאונד של הפרק אחר אחר רפאלי. תודה למיטל ברגמן, ניר גורלי, אופרי גופר, נור הדס, עינב יעקובי ונוגה קליין.

0: האזנתם להסקט מרווין גיי. כל פרקי ההסקט מחכים לכם בכל זמן באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.

0: בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן 88 מיד חוזרים
4: 88
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
4: בוחרים אלקטרולוקס
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
8: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ממשיכים לחגוג עם 4 חתונות.
9: אם תעשה פדיחה, אני גומרת אותך...
8: ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק חדש. תתכוננו למסיבת ההפתעה המשובשת ביקום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף.
10: 88
3: 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התוכנית הערב מוקדשת להופ סנדובל, מזי סטאר, שחגיגה 60 סיבובים מסביב לשמש בשבוע שעבר. פתחנו עם השיר שפותח את האלבום הראשון של מזי סטאר מ-1990. והסיפור שלהם מתחיל בכלל מלהקה אחרת, מלהקת אופל של דיוויד רובק, שהיה אחת הדמויות החשובות בסצנת האלטרנטיב בלוס אנג'לס בשנות ה-80. סנדובל נולדה בלוס אנג'לס ב-24 ביוני 66, התחילה ליצור מוזיקה מגיל צעיר, ובשלב מסוים שלחה הקלטות דמו לאותו רובק, שהתלהב ממנה מאוד וגם הפיק להם אלבום אחד שמעולם לא יצא. בדצמבר 87 אופל היו בסיבוב הופעות, והשותפה של רובק, המוזיקאית קנדרה סמית, החליטה לעזוב תוך כדי באופן פתאומי. זה הרגע שבו נפתחה הדלת לסנדובל. רובק התקשר אליה, הזמין אותה להצטרף ללהקה ממש כזה מהרגע להרגע. ואחרי אותו טור, רובק וסנדובל התחילו לכתוב ביחד וגם לפתוח דף חדש, להקים להקה חדשה, וככה מזי סטאר נולדה. האלבום הראשון שלהם יצא במאי 1990, אלבום שלא הצליח בזמן אמת, אבל היום נחשב לאחד מאבני היסוד של הדרים פופ. ולא רק, אפשר לשמוע כאן את ה-DNA של מזי סטאר, את התמהיל הזה של בלוז, פסיכדליה, סליידים, אווירה אפלה, איטית וחלומית. בואו נשמע את שיר הנושא, שיש בו איזה משהו מהעולמות של הדורז אפילו. אפשר לשמוע איך ג'י מוריסון היה נכנס כאן פתאום עם השירה, אבל זו כמובן הופ סנדובל. מצב טיסה. אנחנו מתחילים, She Hangs Brightly.

מצב טיסה, יום הולדת 60 להופ סנדובל, אחד המעריצים של אלבום הבכורה של מזי סטאר היה קורט קוביין, שהכניס את האלבום הזה לרשימת 50 האלבומים המפורסמת שלו. זו אחת הבחירות היותר רכות, אפשר לומר, ברשימה הזו. כאמור, זה אלבום שלא הצליח בזמן אמת, ובעיקר התגלה שוב אחרי האלבום הבא של מזי סטאר, שיצא ב-93, So Tonight That I Might See. זה האלבום עם השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, שהפך לברכה, אבל בעיקר לכללה שלהם. זה כמובן Fade Into You, הלהיט היחיד של מזי סטאר והשיר שהפך אותם ללהקה מוכרת אז. האלבום הזה יצא פחות משבוע אחרי In Utero של נירוונה, מעין נטע זר בנוף המוזיקלי של אותם ימים. אז נשמע שיר אחר משם, אחד השירים הטובים באלבום הזה, זה Bells Ring.

הרבה להקות היו ממנפות את ההצלחה של שיר כמו Fade Into You, שאנחנו לא נשמע אותו כאן הערב, כי נראה לי ששמעתם אותו מספיק, וכבר די הוציאו לו את המיץ. אבל הופ סנדובל לא רצתה להיות הדמות הזו שחברת התקליטים רצתה שהיא תהיה. היא לא מרגישה בנוח באור הזרקורים, היא דיברה על זה כמה פעמים, שהיא לא אוהבת להיות פרפורמרית, במובן של לדבר עם הקהל, או אפילו ליצור קשר עין איתו. נשמע שיר נוסף מהאלבום הזה, זה קאבר ללהקת לאב, שיר של ארתור לי. Five String Serenade.

מצב טיסה, יום הולדת 60 להופ סנדובל. המשכנו לאלבום השלישי של מאזי סטאר, Among My Swan מ-96, עם השיר שחותם אותו, Look on Down from the Bridge, שנשמע לרגעים כמו Helpless של קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, רק על הרואין. ואנחנו נפרדים ממאזי סטאר, אבל ממשיכים עם השירה המאפנטת של סנדובל, בהרכבים ופרויקטים שונים, כמו כאן, in the Chemical Brothers.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, כוכבית 5651.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

כאן 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף. 88. כאן 88.

הופ סנדובל כאן יחד עם ברט יאנש, שהיה אחת הדמויות החשובות של סצנת הפולק הבריטית בשנות ה-60, חבר להקת הפנטנגל וגיטריסט אקוסטי ענק, הנדריקס של הגיטרה האקוסטית, כמו שניל יאנג פעם כינה אותו. שמענו את השיר שהם כתבו והקליטו יחד ב-2002, חלק מהמנעד הגדול והמגוון של שיתופי הפעולה של סנדובל. אנחנו תואמים רק קצת ממנו בשעה הזו. לא נשמע את ההקלטות שלה עם Jesus and the Mary Chain, או Massive Attack, או Vetiver. אבל הנה סנדובל לוקחת את אחד השירים האהובים של הצמד אר, והופכת אותו לשיר של מזי סטאר. הם סיפרו שהם כתבו את השיר אחרי שהם ראו הופעה של מזי סטאר, ודמיינו אותה שרה את השיר הזה, את Cherry Blossom Girl.

ביג בוס מן. זה שיר של ג'ימי ריד שזכה להמון מחוות. אחת מהן הייתה של זמרת הקאנטרי פופ בובי ג'נטרי, כבר באלבום השני שלה, The Delta Sweetie מ-68. ב-2019 להקת מרקיורי רב הוציאו אלבום מחווה לאלבום שלה, ובכל שיר ירחו זמרת אחרת. כאן את הופ סנדובל. ואנחנו ממשיכים אל ההרכב המרכזי שלה אחרי מזי סטאר, שזה הופ סנדובל and the warm inventions, שהוקם בשנת 2000. יחד עם קולו מוקישוג, המתופף של My Bloody Valentine. וככה הם נשמעו באלבום הראשון ב-2001, On the Low.

מצב טיסה, אנחנו מסיימים יום הולדת 60 להופ סנדובל. השעה הזו נגמרה לי מהר מדי, יכולתי להמשיך כאן עוד בכיף. אני גיל מטוס ואנחנו ניפגש כאן שוב גם מחר ב-9 בערב, ונסיים עם האלבום האחרון שהיא הוציאה, שעוד מעט ימלאו לו 10 שנים. זה האלבום Until the Hunter יחד עם The Warm Inventions מ-2016. ויש כאן את השיר הזה שמאז הפך לחלק מהפסקול של מצב טיסה, הדואט היפה שלה עם קורט וייל, 7.5 דקות שאף פעם לא מספיקות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
2: 88.
0: כאן 88.

0: חוזרים. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: The Doors, The Soft Parade, 1969.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים

0: כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: הבילויים, שכול וכישלון, 2007.
3: מצד ימין אפשר לראות את איסטנבול שמתרחקת, מצד שמאל אתה יכול לראות את הכנף שמתנתקת.

וזה לא ריקוד צ'רקסי קדום. אני מזיזה את הידיים לכיוון של יציאות החירום.

לבדר אתכם, אני רק לשאול שאלה. זה שהטייס מזמן איננו, זה נחשב תקלה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הבילויים, שכול וכישלון, 2007.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: המסך הלבן. המסך הלבן 2016.

הזמן להגיע למסקנות שכנראה אנחנו הולכים בנתיב לא נכון. הגיע הזמן להגיע למסקנות שכנראה אנחנו הולכים בנתיב לא נכון. הגיע הזמן להגיע למסקנות שכנראה אנחנו...

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביורק דביוט 1993.

aman kal.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביורק, דביוט, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: ביורק דביו 1993
2: 88
3: עכשיו לילה של אלבומים עורך גיל מטוס 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: סיגר רוס אוקטיס בריאן 1999